0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili. Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika liturujia neno la Mungu, ikiwa ni Dominika ya 16 ya mwaka A wa kanisa, na masomo yanalenga zaidi katika kutoa fundisho kuhusu uvumilivu, huruma na ukuu wa Mwenyezi Mungu katika maisha ya mwanadamu. Liturujia neno la Mungu inalenga kuonesha jinsi ambavyo Mungu asivyo na haraka ya kuwaadhibu wanadamu, badala yake anatoa nafasi ya kutubu na kumwongokea kupitia mifano kama ule wa magugu na ngano, mbegu ya haradali, na kwamba Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, lakini Bwana huutazama moyo. Uvumilivu humuonesha Mwenyezi Mungu mwenye huruma pale anapotupatia nafasi ya pili ili tujisahihishe, hasa tunaposhindwa kuliamini neno lake. Waisraeli walishindwa kuamini kwamba Mungu ndiye anayewaokoa, na wakamlalamikia mtumishi wake Musa. Lakini daima Musa alikimbilia huruma ya Mungu kwa njia ya sala ili kupata jawabu, na Mwenyezi Mungu akawakirimia miujiza kama vile kuwanyeshea mana na kware ili wale, na maji kutoka kwenye mwamba ili wanywe. Kumbe katika hali hizi zote Mwenyezi Mungu hakuwaonesha hasira, bali huruma, wema na msamaha. Katika hali ya namna hii, masomo ya Dominika hii ya 16 ya mwaka A yanaendelea kutufundisha ukuu wa huruma ya Mungu, na inayojikita katika uvumilivu wake, kwani Mwenyezi Mungu hana pupa wala haraka katika kumwadhibu yeyote anayekosea kwa kutenda dhambi.

0: Somo katika kitabu cha Hekima ya Sulemani. Hakuna Mungu mwingine yoyote ila wewe, anayewaangalia watu wote, hata umwonyeshe huyu ya kuwa hukumuhukumu bila haki. Madhali ndiyo uwezo wako ulio asili ya haki, na kwa sabiki ya miliki yako juu ya mambo yote unawaachilia wote. Kwa kuwa iwapo wanadamu hawasadiki ya kuwa umekamilika katika uwezo wako, wewe wadhihirisha nguvu zako. Tena ukijishughulisha na wale wasioikiri kweli hiyo, waifadhaisha jeuri yao. Walakini desturi yako unazuia hata uwezo wako, na kuhukumu kwa upole na kututawala kwa uvumilivu mwingi, yaani uwezo unao wakati wowote utakapo kuutumia. Pamoja na hayo, uliwafundisha watu wako kwa matendo yako ya namna hiyo, ya kwamba imempasa mwenye haki kuwa mpenda wanadamu. Tena ukawatilia wanao tumaini jema, kwa sababu endapo watu wametenda dhambi unawajalia toba. Neno la Bwana.
1: Ninakuomba Bwana unione huruma na kunijibu.
2: Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwatolea mfano akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake, lakini watu walipolala kaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano akaenda zake. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa yakaonekana na magugu, watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, Bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako, limepata wapi basi magogo? Akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Watumwa wakamwambia, basi wataka twende tukayakusanye. Akasema, la, msije mkakusanya magogo na kuzingoa ngano pamoja nayo. Viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno, na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao, ya kusanyeni kwanza magugu mkayafunge matita matita mkayachome, bali ngano ikusanyeni garani mwangu. Akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na punje ya haradali aliyoitwa mtu akaipanda katika shamba lake, nayo ni ndogo kuliko mbegu zote, lakini ikiisha kumea huwa kubwa kuliko mboga zote, ikawa mti, hata nyoni wa angani huja na kukaa katika matawi yake. Akawaambia mfano mwingine, ufalme wa mbinguni umefanana na chachu aliyoitwa mwanamke akaisitiri ndani ya pishi tatu za unga hata ukachachwa wote pia. Hayo yote Yesu aliwaambia makutano kwa mifano, wala pasipo mfano hakuambia neno, ili litimie neno lililonenwa na nabii akisema, nitafumbua kinywa changu kwa mifano, nitayatamka yaliyositirika tangu awali. Kisha Yesu akawaaga makutano akaingia nyumbani. Wanafunzi wake wakamwendea wakasema, tufafanulie mfano wa magogo ya kondeni. Akajibu akasema, zipandaye zile mbegu njema ni mwana wa Adamu, lile konde ni ulimwengu. Zile mbegu njema ni wana wa ufalme, na yale magugu ni wana wa yule mwovu, na yule aliyepanda ni Ibilisi. Mavuno ni mwisho wa dunia, na wale wavunao ni malaika. Basi kama vile magugu ya kusanywavyo na kuchomwa motoni, ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Mwana wa Adamu atawatuma malaika zake, nao watakusanya kutoka katika ufalme wake machukizo yote na hao watendao maasi, na kuwatupa katika tanuru ya moto, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Ndipo wenye haki watakapong'aa kama jua katika ufalme wa Baba yao mwenye masikio na asikie. Neno la Bwana.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, somo la kwanza linaelezea ukuu na uwezo wa Mwenyezi Mungu katika kuyatenda yote, tena na uwezo wa kuadhibu mabaya na kulipa mema. Lakini ni kwa hekima yake Mwenyezi Mungu anawavumilia na kuwahurumia waja wake, japo kuwa pengine binadamu sababu ya huruma ya Mungu hudhani kwamba hawezi kuwapatiliza. Kumbe hii ni nafasi nyingine ya kuonja uvumilivu wa Mwenyezi Mungu unaotutaka kutubu dhambi zetu ili kufurahia utukufu wake. Ifahamike kwamba kwa kufanya hivi si kwamba Mungu anapunguza uwezo wake, la hasha. Ni katika upole na uvumilivu ndipo anapoonesha uwezo wake mkubwa alionao. Tunapolisikia somo hili na kulitafakari pamoja na ujumbe mbalimbali wa manabii, tunaona kwamba upole na uvumilivu wa Mwenyezi Mungu una lengo moja tu la kumvuta mwanadamu mkosefu katika toba, uongofu wa ndani, ili abadili njia isiyofaa ili apate wokovu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, somo la pili linaeleza udhaifu alionao mwanadamu, udhaifu ambao unaathiri pia sala zake mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini kwa sababu Roho wa Mungu yupo ndani mwetu, basi sala zetu zinapata maana na mastahili ya kusikilizwa na Mwenyezi Mungu. Mtume Paulo anaeleza ya kwamba Mwenyezi Mungu hawaachi wanadamu peke yao. Katika njia ya udhaifu humtuma Roho wake ili awasaidie kurudi kwake. Huo ndio ukuu wa huruma na upendo wake ambao mzaburi alipoutafakari alihisi akisema, tazama Mungu ndiye anayenisaidia, Bwana ndiye anayeitegemeza nafsi yangu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Injili inatupatia mifano mitatu ambayo Kristo Yesu mwenyewe ndiye anayeitoa. Mfano wa kwanza ndio huo wa magugu na ngano. Mfano wa pili ni wa punje ya radari ambayo ni ndogo kabisa kama punje ya mchicha, lakini ikipandwa inazaa mti mkubwa ambao ndege huja na kuweka viota. Mfano wa tatu na wa mwisho ni wa amira ambayo kiasi kidogo tu kinatosha kuumua kiasi kikubwa cha unga uliokandwa. Kristo anatumia mifano hii kutuelezea hali mbalimbali za kanisa lake. Mwanzo wake ni duni na haujulikani sana, daima huambatana na matatizo pamoja na changamoto mbalimbali. Lakini mwisho litakuwa kubwa lenye ustawi na matunda yake kuwafurahisha wote. Katika mifano mitatu iliyotolewa leo, ni ule wa kwanza, yani ule wa magugu na ngano, unaobeba dhamira kuu ya tafakari yetu katika Dominika hii ya 16 ya mwaka A. Katika mfano wa kwanza tunaelezwa kuhusu uvumilivu wa Mwenyezi Mungu. Yeye amepanda mbegu njema ya ngano kondeni mwake, lakini kwa hila ya adui amekuja akapanda magugu ili kuharibu ngano. Hali hii pengine inaendelea hata leo hii kukua na kushamiri katika mwanadamu na katika watu walio wengi. Kwa kuendeshwa na chuki na hila, wamepitia milango ya nyuma na kuwaumiza wengine kwa siri. Punde wanapogundulika pengine malipo na staili yao ni adhabu, ili wajue uzito wa makosa yao. Tutambue kwamba palizi inayohitajika hapa maana yake ni maamuzi magumu ya kung'oa magugu katika shamba. Ni vema kutambua kwamba palizi ya namna hiyo inaweza kaangamiza hata baadhi ya ngano ambazo ndio kusudio na tumaini la mkulima. Hapa tunajifunza subira na uvumilivu katika kutenda mema. Mwenyezi Mungu anapenda kutufundisha kwamba katika subira na uvumilivu wetu kuna nafasi ndani yake kwa watu waovu kuguswa na huruma pamoja na upendo wa Mungu, na hivyo kutubu na kumuongokea. Mwenyezi Mungu anaonesha matumaini kwamba hata katika maovu kuna chembe chembe ndogo ya wema inabaki ndani yake. Na hiyo chembe chembe, hata kama ni ndogo kiasi gani, ina uwezo wa kumsukuma mtu afikie toba na uongofu wa ndani na hatimaye kuchuchumilia utakatifu wa maisha. Sali leo kumuomba Mwenyezi Mungu neema yake ili tufae kufanya tathmini ya maisha yetu, na pale penye kasoro tusikawie kumrudia Mungu, kwani anasema kwamba nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote na kwa kufunga,
na kwa kulia na kwa kuomboleza. Rarueni mioyo yenu, wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hugairi mabaya. Na ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba sisa Bonifasi ya Ngonyani OSB na Padri Octavian Hinjo wa shirika la mapadri wa Mateso aliandaa tafakari hii kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padri Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetu Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika tafakari ya Injili ya siku ambapo Papa Leo wa 14 kabla ya sala Malaika wa Bwana, Dominika tarehe 19 Julai 2026, akiwa katika jumba la kitume huko Castelgandolfo, mahali ambapo anapitia wakati wa mapumziko yake ya kiangazi, alisema, wakati mwingine sisi tunasubiri jambo kuu, tunatamani Mungu aingilie kati kutoka juu kwa kung'oa haraka magugu ya ubaya. Tunamfikiria Mungu mwenye nguvu na madaraka, na kwa bahati mbaya mawazo haya yanakuwa hata kwa Wakristo na kwa kanisa. Na mara baada ya sala Malaika wa Bwana, Baba Mtakatifu aliwaombea na kutoa wito kwa wale wote ambao wanateseka duniani kutokana na vita vinavyoendelea. Huko Castelgandolfo, jimbo Katoliki la Albano lilitoa tamasha Jumamosi usiku Julai 18 kwa ajili ya kutoa heshima ya Papa wakati wa kukaa kwake mapumziko ya kiangazi. Tunaishi katika ulimwengu usio na uzuri. Kuwa na fursa ya kukusanyika pamoja kwa muda kama huu ni zawadi kubwa kweli, Baba Mtakatifu alisema. Aidha, Papa akihutubia vijana wa Afrika huko Yaunde, aliwaalika vijana wa Afrika kuwa waanzilishi wa ubinadamu mpya unaoweza kudhibiti ugumu wa mapinduzi ya kidijitali. Lakini mvuto wake haukuwa adhimisho la teknolojia kwa ajili yake yenyewe, badala yake ilikuwa wito wa utambuzi wa maadili. Haya yote yamo katika makala ya Sista Leonida Katunge, mtawa wa shirika la Mtakatifu Yosefu, kuhusu nguvu ya Afrika katika enzi ya teknolojia mpya, Magnifica Humanitas, na maadili ya nguvu ya kidijitali, ambayo mtayasikiliza. Habari hizi nyingine utapata kuzisikiliza. Ni Angelo Zaula anakukaribisha.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
2: Ndugu mpendwa wa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliongoza tafakari na sala Malaika wa Bwana katika Dominika ya 16 ya mwaka tarehe 19 Julai 2026, akiwa katika jumba la kitume huko Castelgandolfo, mahali ambapo anapitia kipindi chake cha mapumziko ya kiangazi. Kwa kutazama Injili ya siku, aliwageukia umati wa waamini na maujaji licha ya joto kali la Roma waliokusanyika katika uwanja wa Uhuru. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alianza kutafakari kuwa
3: dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini: il grano buono e la zizzania, il granello di senape, il lievito nella farina. Si tratta di tre piccole parabole che intendono richiamare l'arrivo del regno di Dio nella storia.
2: Baada ya mfano wa mpanzi, Yesu anaendelea kuzungumza na umati kwa njia ya baadhi ya mifano. Mfano ngano nzuri na magugu, mbegu ya haradari, chachu katika unga. Rejea Mathayo sura 13 aya 24 hadi 43. Papa Leo wa 14 alibainisha kuwa hii ni mifano mitatu midogo ambayo inataka kutoa mwito wa kufikia ufalme wa Mungu katika historia, utendaji wake katika maisha ya watu, na namna ambavyo unakuwa unapanuka na kubadilisha ulimwengu kutoka ndani. Kwa simulizi hizi, Papa aliongeza kusema, Yesu anatupatia onyo dhidi ya kishawishi cha kufikiri Mungu kama vile sura ya nguvu ambaye analazimisha kwa nguvu, anayechukua nafasi ili kumiliki, na anayefika kama mshindi. Kinyume chake, Mungu anapendelea udogo, ishara ya upendo wake nyeti, ambaye anaacha uhuru wa kukaribishwa au kukataliwa, na ambaye anatafuta kuwa njia hata katikati ya magugu mabaya, na ambaye anatenda kwa namna iliyofichika na isiyoonekana, kama mbegu iliyo ndogo zaidi ya zote na kuchachua unga kutoka ndani bila kelele. Papa Leo wa 14 aliendelea kudadavua kwamba kwa mifano hiyo, Yesu anatueleza jambo muhimu kuhusu namna ambavyo Mungu anatenda katika

0: haya bila hukumu yote na haraka. Unakuja kama mbegu iliyo ndogo zaidi na kuomba kwa hiyo uvumilivu wa kuja kusindikiza mchakato kwa kutambua katika udogo wa kila siku na katika urahisi wa maisha ya kawaida. Unakuwa kwa njia isiyoonekana kama chachu kwenye unga na hivyo kutuokoa dhidi ya kukata tamaa na kutualika kuwa na imani hata wakati unafikiri Mungu hayupo, kwa sababu kiuhalisia yeye anatusindikiza daima na upendo wake daima unatenda kwa ajili yetu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alisisitiza tena, mtindo huo wa Mungu lazima ugeuke hata kwa namna ambayo iwe kwa binafsi na kama kanisa tunaishi katika hali halisi ambayo inatuzunguka. Tumeitwa kuchukua mtindo mmoja wa kiinjili bila kujipinga kwa haraka na hukumu zisizo na maana, bila kulazimishwa kwa mamlaka na kwa nguvu, bila kupoteza imani katika matendo ya Mungu. Kama alivyokuwa akisema wakati huo Kardinali Ratzinger, hii ni kuhusu kujisalimisha katika mantiki ya mbegu ambayo si ile ya mafanikio na ya ukuu, bali tunaomba kujifanya wadogo na kuhudumia maisha ya watu. Kwa njia hiyo, sisi wenyewe tutakuwa kama mbegu ndogo ya injili ambayo inachipuka na kama chachu ya upendo ambao unabadilisha unga wa ulimwengu. Kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alisema, tusali kwa Maria Mtakatifu ambaye alitambua kukaribisha mbegu ya neno katika udogo, ili yeye atusaidie katika safari na kutuombea sisi.
1: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza.
0: Na mara baada ya sala malaika wa Bwana, Baba Mtakatifu aliwaombea na kutoa wito kwa wale wote ambao wanateseka duniani kutokana na vita vinavyoendelea. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, tunaishi katika ulimwengu usio na uzuri. Kuna matatizo mengi, vita, migogoro, chuki, vurugu, ukosefu wa ajira na mambo mengine mengi. Kuwa na fursa ya kukusanyika pamoja kwa ajili ya hali kama hii ni zawadi kubwa kweli, kwa sababu inatukumbusha kwamba kuna zaidi ya haya yote, na kwamba wanaume na wanawake wanapotaka pamoja wanaweza kuwasilisha uzuri ambao kutoka moyoni hadi mioyoni hutusaidia kuona na kuinua macho yetu mbinguni. Kwa maneno haya, Papa Leo wa 14 aliwasalimu waliohudhuria usiku wa Jumamosi tarehe 18 Julai 2026 mwishoni mwa tamasha lililofanyika katika uwanja wa jumba la kitume la Castel Gandolfo lililofadhiliwa na jimbo la Albano kama ishara ya ukaribu na upendo kwa Baba Mtakatifu wakati wa kukaa kwake mapumziko ya kiangazi katika mji wa mkoa wa Lazio. Mnajua kwamba zaidi ya mwezi mmoja uliopita nilifanya ziara ya kwenda Hispania, ambapo mada ya ziara hiyo ilikuwa kuinua macho yetu kutazama mbinguni. Muziki, sanaa na uzuri ni zana zinazotusaidia kuona kupitia harakati kuelekea Mungu, kile ambacho ni mojawapo ya sehemu bora zaidi za kuwa mwanadamu. Papa aliendelea akitafakari thamani ya muziki na sanaa kama zana zinazoweza kuinua ubinadamu zaidi ya magumu ya sasa, akizungumzia uzuri kama uzoefu unaotupeleka kwa Mungu na kurejesha matumaini. Na hivyo ndivyo sasa vilivyotokea wakati wa tamasha hilo la usiku, ambalo liliwaona wapiga piano na violini wakiburudisha umati uliokaa. Kwa hiyo neno la kwanza la shukrani la Papa Leo wa 14 liliwaendea wanamuziki wote hao, kwamba shukrani kubwa kwa wasanii ambao wamenigusa, kwa jimbo la Albano ambalo lilitupatia tamasha hili, na kwa nyote mliopo hapa, kwa sababu katika nyakati hizi za uzuri tumeweza kupata uzoefu wa kitu kikubwa ambacho ni kuingia kwa njia nyingi katika kile ambacho Mungu alikusudia katika uumbaji na ambacho ni uzuri hasa, alisisitiza Baba Mtakatifu. Ndugu mpendwa, jioni hiyo ilifunguliwa na Askofu Albano Vincenzo Viva, ambaye katika hotuba yake ya kukaribisha alimkaribisha Baba Mtakatifu Leo 14 akikumbusha shukrani za kanisa la eneo hilo kwa kurudi kwa Papa huko Castel Gandolfo, na kuelezea kwamba tamasha hilo lilikusudiwa kuwa njia yao ya kusema asante na kushiriki pamoja zawadi ile ya mziki. Kwa hiyo, akikumbusha kazi ya mziki ya Berlini, askofu baadaye aligeuza mawazo yake kwa wanawake na akina mama wote ambao katika maeneo mengi ya vita ulimwenguni wamegawanywa pamoja na watoto wao na familia zao na wanalipa gharama kubwa zaidi ya migogoro.

Goro na alibainisha kuwa ni ndani yao hasa ambapo matumaini ya kesho iliyopatanishwa yanaonekana, sambamba na wito wa amani ambao Papa Leo wa 14 alirudia tangu mwanzo wa upapa wake. Programu ya tamasha iliwaleta pamoja wahusika wakuu wawili wa muziki wa Italia wa karne ya 19, Niccolò Paganini na Vincenzo Bellini. Kazi mbili ziliunganishwa na jambo moja sawa katika safari ya muziki inayounganisha ustadi wa ala na lugha. Kwa mfano, utafsiri mpya wa Paganini hasa ulipendekezwa upya kupitia piano na orkestra, safari ya mhusika mkuu kutoka maumivu hadi msamaha, na sadaka ikibadilisha historia ya kibinafsi kuwa tafakari ya ulimwengu wote juu ya nguvu ya upendo na amani, hasa katika kutafakari upepo wa vita unaovuma, shauku ambayo kutoka mbingu ya Castel Gandolfo inalenga kuwa ya ulimwengu wote. Na si kwa bahati mbaya kwamba tamasha lilimalizika ikiwa anga tayari lina nyota lililoonyeshwa kwenye skrini ambayo waliweka katikati ya orkestra kwenye frame. Mwishoni mwa tamasha hilo, Baba Mtakatifu aliwasalimu wasanii na wale wote waliokuwepo, akisimama na kuwapungia mkono wale wote waliokuwepo katika uwanja huo. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, wito wa mazungumzo, maridhiano na heshima kwa utaratibu wa kikatiba ili kuzuia Sudani Kusini kuingia katika awamu mpya ya kutokuwa na utulivu, huo ndio ulikuwa ujumbe uliozinduliwa na maaskofu Katoliki wa Sudani Kusini mwishoni mwa mkutano wao wa kila mwaka uliomalizika tarehe 17 Julai 2026 katika mji mkuu Juba. Katika taarifa yao ya mwisho iliyotangazwa na Radio Tamazu, maaskofu hao walionyesha wasiwasi wao mkubwa kuhusu njia inayoelekea uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika tarehe 22 Desemba 2026, wakionya kwamba nchi hiyo iko katika hatari ya mgogoro wa kikatiba na mpito unaokaribia bila kujali kama kura itafanyika au imeahirishwa. Ndugu mpendwa msikilizaji, kulingana na maaskofu hao, awamu hii nyeti ya kisiasa inahitaji maamuzi yaliyoongozwa na ya manufaa ya wote na yaliyojengwa juu ya mazungumzo, uaminifu wa pande zote na uwazi kamili wa kisheria. Ni mchakato wa uchaguzi unaoaminika na wa pamoja pekee unaoweza kuwakilisha fursa ya umoja wa kitaifa badala ya kuchochea mgawanyiko mpya. Katika ujumbe wao, maaskofu wanasisitiza kwamba makubaliano ya 2018 yanaendelea kuwakilisha kiwango cha msingi cha kujenga amani ya kudumu na mfumo thabiti wa kidemokrasia. Kwa hivyo, wanawasihi viongozi wa kisiasa kuanza upya utekelezaji wake kamili, kurejesha imani ya raia kupitia kuheshimu taasisi, utawala wa sheria na kanuni za kikatiba. Maaskofu wa Sudani Kusini pia wanatangaza kuchapishwa kwa barua ya kichungaji iliyo na maelezo zaidi kuhusu uchaguzi wa hali ya sasa ya nchi. Barua hiyo inalenga kutoa mwongozo kwa waamini na kuchangia mjadala wa umma katika wakati huu muhimu katika historia ya taifa hilo. Waamini kwa pamoja, kwa hiyo, pamoja na wasiwasi wa kitaasisi, taarifa hiyo inazingatia sana hali ya usalama inayozidi kuzorota. Maaskofu wanalaani vurugu zinazoendelea kati ya jamii katika maeneo mbalimbali, mapigano kati ya vikosi vya serikali na vikundi vya upinzani vyenye silaha.

0: Baba Mtakatifu Leo wa 14 akihutubia vijana wa Afrika huko Yaounde wakati wa ziara yake ya kitume barani Afrika, aliwaalika vijana wa Afrika kuwa waanzilishi wa ubinadamu mpya unaoweza kudhibiti ugumu wa mapinduzi ya kidijitali. Lakini mvuto wake haukuwa adhimisho la teknolojia kwa ajili yake yenyewe. Badala yake ilikuwa wito wa utambuzi wa maadili. Haya yote yamo katika makala ya Sister Leonida Katunge, mtawa wa shirika la Mtakatifu Yosefu kuhusu nguvu ya Afrika katika enzi ya teknolojia mpya, Magnifica Humanitas na maadili ya nguvu ya kidijitali. Mengi zaidi anatujuza Sister Christine Masivo.
1: Akihutubia wasomi wa Kiafrika na wanafunzi vijana katika Chuo Kikuu Katoliki cha Afrika ya Kati huko Yaounde wakati wa ziara yake ya kitume barani Afrika, Papa Leo wa 14 alitoa changamoto inayoonekana kuwa rahisi kudanganya: msiogope mambo mapya. Akizungumza na bara ambalo mara nyingi huelewa kupitia lugha ya mgogoro, utegemezi na maendeleo duni, Papa aliwaalika vijana wa Kiafrika kuwa waanzilishi wa ubinadamu mpya unaoweza kudhibiti ugumu wa mapinduzi ya kidijitali. Lakini mvuto wake haukuwa adhimisho la teknolojia kwa ajili yake yenyewe. Badala yake, alikuwa anatoa wito wa utambuzi wa maadili. Ni katika dhamiri, alikumbusha Papa Leo wa 14, ndipo utambuzi wa maadili unakuzwa, ambao kwa huo tunatafuta kwa uhuru yaliyo ya wazi na ya kweli. Bila mafunzo kama hayo, uwezo wa teknolojia una hatari ya kuwa kidogo zaidi ya marekebisho yasiyo na msingi kwa dhana kuu, huku ukipoteza uhuru wa kukosewa kama maendeleo. Sista Katunge anabainisha. Kwa kutazama nyuma, hotuba ya Yaounde iligusa matarajio ya mada nyingi kuu zilizoundwa katika waraka wa Magnifica Humanitas wa mnamo Mei 2026. Waraka unaibuka kama uingiliaji kati wa kinabii kwa wakati wetu, kwa sababu unashughulikia migogoro mitatu tofauti ya enzi ya kidijitali. Kwanza, inafichua kuibuka kwa miundo mipya ya utawala iliyofichwa chini ya kivuli cha maendeleo ya kiteknolojia. Tukizungumzia kileunde na mifumo ya kidijitali, Papa Leo wa 14 alionya kwamba teknolojia zisizo na mwelekeo wa kimaadili zinaweza kukuza aina ya kutengwa zinazofanana na utumwa mambo leo. Wale wasio na ufikiaji wa miundombinu ya kidijitali, uelewa wa kiteknolojia au ushiriki katika utawala, huwa hawaonekani ndani ya mifumo ambayo inazidi kuwajibika kwa maamuzi ya kiuchumi, kisiasa na kijamii. Pili, waraka unaelekeza jinsi nguvu ya kiteknolojia inavyojilimbikiza mikononi mwa watendaji wachache wanaoweza kuunda sio masoko tu, bali pia mitazamo ya ukweli. Kwa njia hiyo, Papa Leo wa 14 anaonya kwamba mashine na majukwaa ya kidijitali hayaegemei upande wowote. Zinajumuisha maslahi, mawazo na aina fulani za mamlaka ambazo zinaweza kuathiri kimya kimya uhuru, mazungumzo ya umma na ushiriki wa kidemokrasia. Tatu, Magnifica Humanitas zinarejesha ubora wa hadhi ya utu wa binadamu kuliko upunguzaji wa teknolojia. Katika tafakari zake kuhusu ukweli, kazi na uhuru, barua hiyo inasisitiza kwamba maendeleo halisi hayawezi kupimwa kwa ufanisi, tija au uvumbuzi tu. Maendeleo ya kiteknolojia ambayo hayamtumiki mwanadamu, hasa maskini na walio katika mazingira magumu, huacha kuwa maendeleo halisi. Maonyo haya yanagusa sana katika muktadha wa Afrika. Afrika inaingia kati enzi ya kidijitali ikileta nguvu kubwa zinazoifanya iwe na uwezo wa kipekee wa kupokea na kuimarisha maono ya Magnifica Humanitas. La kwanza ni wingi wake wa mali asili, ambao unazidi kuchochea uchumi wa kidijitali duniani kupitia uchimbaji wa madini ya kimkakati muhimu kwa ajili ya maendeleo ya kiteknolojia. Sista anaendelea kudadavua kuwa, la pili ni hekima yake tajiri ya kitamaduni inayoonyeshwa kupitia falsafa za pamoja, tamaduni za simulizi na mitazamo ya kimaadili ya ulimwengu ambayo inapatia kipaumbele mahusiano kuliko ubinafsi. La tatu ni ustahimilivu wake wa ajabu wa kibinadamu, uwezo wa jamii kuishi, kubadilika na kustawi licha ya ugumu wa kiuchumi, kutokuwa na utulivu wa kisiasa na dhulma za kihistoria. Hata hivyo, kila moja ya nguvu hizi inakabiliwa na vitisho vipya. Rasilimali za Afrika zinaendelea kuchimbwa, huku uundaji wa thamani mara nyingi ukitokea kwingineko. Hekima ya kiutamaduni ina hatari ya kutengwa na mifumo ya kiteknolojia iliyoundwa kulingana na mawazo ya kigeni. Mahusiano ya kibinadamu ambayo yamekuwa msingi wa maisha ya kijamii ya Kiafrika yanaharibiwa na mazingira ya kidijitali ambayo yanazidi kuchukua nafasi ya kukutana na simulizi, ushiriki na matumizi na jamii yenye uzoefu wa kibinafsi.

Kwa hivyo onyo la papa huko Yaounde ni muhimu sana. Akiliunde ina uwezo wa kubadilisha mahusiano, kuwa mwingiliano wa utendaji na kuunda viputo vya kidijitali vinavyodhoofisha vifungo vya kijamii. Maendeleo haya yanapinga mojawapo ya kanuni kuu za mafundisho jamii ya Kanisa Katoliki ya ushiriki. Wanadamu si watumiaji pekee wa teknolojia, bali ni watu binafsi walioitwa kwenye ushirika. Kanisa lenyewe lipo kama jumuiya ya mahusiano yanayotegemea upendo, mshikamano na uwajibikaji wa pande zote. Mfumo wote wa kiteknolojia unaodhoofisha vifungo hivi unatishia si mshikamano wa kijamii tu, bali pia anthropolojia ambayo jumuiya ya Kikristo imejengwa juu yake. Sista Katunge anaendelea kuwa, ili kukabiliana na changamoto hizi, Afrika haihitaji ujuzi wa kiufundi pekee, bali pia mfumo wa wazi wa maadili unaoweza kuongeza maendeleo ya kiteknolojia. Ili kupata msukumo kutoka katika hotuba ya Papa Leo wa 14 na tamaduni za falsafa za Kiafrika. Hata hivyo, Sista Katunge anasisitiza, makala haya yanapendekeza mifumo mitatu ya maadili ya kupokea Magnifica Humanitas katika muktadha wa Kiafrika: maadili ya dhamiri na utambuzi, maadili ya mshikamano wa uhusiano, na maadili ya uwakala na utambulisho. Mfumo wa kwanza unaibuka moja kwa moja kutokana na msisitizo wa Papa Leo wa 14 kuhusu ukweli kwamba utambuzi wa maadili huundwa katika dhamiri. Enzi ya kidijitali inawakabili watu binafsi kwa wingi wa taarifa usio na mfano, masimulizi yanayokinzana na uhalisia uliochunguliwa na mashine. Katika muktadha kama huo, uelewa wa kiufundi pekee hautoshi. Kinachohitajika ni kukuza dhamiri inayoweza kutofautisha ukweli na udanganyifu, hekima na taarifa, na kustawi kwa binadamu kutokana na utawala wa kiteknolojia. Katika hilo, Sista Katunge anasema, kwa Afrika, mfumo huu unahitaji kwamba taasisi za elimu zitoe sio wataalamu wenye uwezo tu, bali pia raia wanaowajibika kimaadili. Vyuo vikuu lazima viwe maabara za tafakari ya kimaadili, ambapo uvumbuzi wa kiteknolojia unathaminiwa kulingana na athari zake kwa afya ya binadamu, haki na manufaa ya wote. Utambuzi uruhusu watu binafsi na jamii kubaki kuwa mada ya mabadiliko ya kiteknolojia badala ya vitu vilivyoumbwa na nguvu za nje. Mfumo wa pili umejikita katika imani ya Kiafrika kwamba wanadamu huibuka kupitia mahusiano. Ndugu msikilizaji, Sista anatoa mfano mmoja kuwa kauli maarufu ya Ubuntu, ikiwa ni maana ya mimi nipo kwa sababu sisi ni, ambayo hutoa marekebisho yenye nguvu kwa tamaduni za kiteknolojia zinazopatia kipaumbele ufanisi, uhuru wa mtu binafsi na kutengwa kwa kidijitali. Hatari iliyotambuliwa na Papa Leo wa 14 ni kwamba akiliunde inaweza kubadilisha hatua kwa hatua mahusiano ya binadamu kuwa miamala. Vifungo vya kijamii vinakuwa vinafanya kazi, jamii zinakuwa mitandao, watu wanakuwa takwimu. Kinyume na mwelekeo huu, mshikamano wa uhusiano unahitaji kwamba teknolojia iimarishe badala ya kudhoofisha. Vifungo vya upendo, ushiriki na uwajibikaji wa pande zote mbili vinavyodumisha jumuiya na kanisa. Kwa njia hiyo, mfumo huu unaendana kwa karibu na msisitizo wa mafundisho jamii ya Kanisa Katoliki kuhusu mshikamano na ushiriki. Teknolojia hazipaswi kuthaminiwa kwa faida ya utendaji wake tu, bali kwa uwezo wake wa kuimarisha mahusiano ya kibinadamu, kuimarisha jamii na kukuza ujumuishaji. Mifumo ya kidijitali inayounda kutengwa, utengano, hudhoofisha hali muhimu kwa ustawi halisi wa binadamu. Sista anaendelea kudadavua kuwa, mfano wa tatu unatumia methali kutoka kwa watu wa Igbo wa Nigeria usemao kuwa, ikiwa mjusi hajitambulishi kama mjusi, watoto watamkamata na kutengeneza supu kali yake. Katika vijiji vingine vya Afrika, watoto wanajua kwamba mjusi huishi kwa kutenda kama mjusi, husogea haraka, hushikamana kwa nguvu kwenye nyuso, kutoweka kwenye mianya, na kupitia matendo yake hufichua asili yake halisi. Kwa njia hiyo, Sista Katunge anasema, watoto katika hadithi kama hii wanaashiria mifumo ya nje ya nguvu yenye uwezo wa kupunguza wengine kama vitu. Mjusi huashiria uwezo wa jamii kujifafanua na kuchukua hatua. Funzo liko wazi:
wakati watu binafsi na jamii zinashindwa kusisitiza utambulisho wao na kuchukua hatua, wengine watafafanua kwa kuzingatia maslahi ya nje. Leo hii, kutokana na hili, Sister Katunge anasisitiza na kusema kwamba Afrika inakabiliwa na changamoto kama hiyo. Bara la Afrika linahatarisha kuwa watumiaji wa teknolojia iliyoundwa kwingineko, zinazosimamiwa na viwango vilivyowekwa mahali pengine na kutathminiwa kulingana na vipaumbele vilivyoamuliwa mahali pengine. Wakati ujao kama huo, ungelazimishwa utegemezi wa kidijitali hata baada ya uhuru wa kisiasa, lakini mifano ya upinzani tayari ipo. Katika miji ya Kiafrika, harakati za vijana, wavumbuzi wa kidijitali, mitandao ya kijamii na hata kwaya zisizo rasmi za mitaani kama vile za Kenya zinaendelea kuunda nafasi ambapo utambulisho wa wenyeji, ubinafsi na hisia ya jumuiya zinasisitizwa dhidi ya nguvu za umoja. Kama mjusi anayeishi akibaki mwaminifu kwa asili yake, jamii hizi zinaonesha kwamba wakala uhifadhiwa kupitia ushiriki hai badala ya marekebisho yasiyo na msingi. Kwa hiyo, maadili ya uwakala na utambulisho yanahimiza Afrika isiwe mpokeaji wa mstakabali wa kiteknolojia tu, bali mwandishi mwenza wao. Hivyo basi, Sister Katunge anashauri kuwa Afrika inahitaji kujiamini kiakili, kujitambua kiutamaduni na ujasiri wa maadili. Inasisitiza kwamba mifumo ya kiteknolojia lazima iheshimu uwezo wa watu binafsi na jinsi ya kushiriki katika kuunda hatima zao. Katika mwanga huu, mpendwa msikilizaji, Sister Katunge anabainisha kwamba Magnifica Humanitas inakuwa zaidi ya onyo kuhusu akili unde. Inakuwa mwaliko wa kugundua tena ukuu wa hatua za binadamu zenyewe. Kwa njia hiyo, waraka huo unaipatia changamoto Afrika kutokataa uvumbuzi wa kiteknolojia, bali kuufanya uwe wa kibinadamu kupitia ufahamu, mshikamano na vitendo. Ni kwa njia hiyo tu ndipo bara linaweza kuepuka kuwa supu ya viungo katika ulimwengu wa kidijitali unaozidi kuumbwa na nguvu iliyojilimbikizia. Swali la kina zaidi ambalo Afrika hatimaye inakabiliwa nalo si kwa jinsi gani itashiriki katika mstakabali wa kidijitali, bali ni kwa jinsi gani Afrika itasaidia kufafanua maana ya kubaki binadamu kikamilifu katika mstakabali huo. Sister Katunge anahitimisha makala hayo. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo ulizosikiliza. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ninakutakia kila laheri na baraka katika siku ya leo. Ndani ya studio hizi za Radio Vatikani ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika tafakari ya Injili ya siku ambapo Papa Leo wa 14 kabla ya sala malaika wa Bwana, Dominika tarehe 19 Julai 2026, akiwa katika jumba la kitume huko Castel Gandolfo, mahali ambapo anapitia wakati wa mapumziko yake ya kiangazi, alisema, wakati mwingine sisi tunasubiri jambo kuu, tunatamani Mungu aingilie kati kutoka juu kwa kung'oa haraka magugu ya ubaya. Tunamfikiria Mungu mwenye nguvu na madaraka, na kwa bahati mbaya mawazo haya yanakuwa hata kwa Wakristo na kwa kanisa. Na mara baada ya sala malaika wa Bwana, Baba Mtakatifu aliwaombea na kutoa wito kwa wale wote ambao wanateseka duniani kutokana na vita vinavyoendelea. Huko Castel Gandolfo, jimbo Katoliki la Albano lilitoa tamasha Jumamosi usiku Julai 18 kwa ajili ya kutoa heshima ya Papa wakati wa kukaa kwake mapumziko ya kiangazi. Tunaishi katika ulimwengu usio na uzuri. Kuwa na fursa ya kukusanyika pamoja kwa muda kama huu ni zawadi kubwa kweli, Baba Mtakatifu alisema. Aidha, Papa akihutubia vijana wa Afrika huko Yaunde, aliwaalika vijana wa Afrika kuwa waanzilishi wa ubinadamu mpya unaoweza kudhibiti ugumu wa mapinduzi ya kidijitali. Lakini mvuto wake haukuwa adhimisho la teknolojia kwa ajili yake yenyewe, badala yake ilikuwa wito wa utambuzi wa maadili. Haya yote yamo katika makala ya Sista Leonida Katunge, mtawa wa shirika la Mtakatifu Yosef, kuhusu nguvu ya Afrika katika enzi ya teknolojia mpya, Magnifica Humanitas, na maadili ya nguvu ya kidijitali, ambayo mtayasikiliza. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza. Ni Andrew Zaula anakukaribisha.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
2: Ndugu mpendwa wa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliongoza tafakari na sala malaika wa Bwana katika Dominika ya 16 ya mwaka tarehe 19 Julai 2026, akiwa katika jumba la kitume huko Castel Gandolfo, mahali ambapo anapitia kipindi chake cha mapumziko ya kiangazi. Kwa kutazama Injili ya siku, aliwageukia umati wa waamini na maujaji, licha ya joto kali la Roma, waliokusanyika katika uwanja wa Uhuru. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alianza kutafakari kuwa
3: dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini. Il grano buono e la zizzania, il granello di senape, il lievito nella farina. Si tratta di tre piccole parabole che intendono richiamare l'arrivo del regno di Dio nella storia.
2: Baada ya mfano wa mpanzi, Yesu anaendelea kuzungumza na umati kwa njia ya baadhi ya mifano. Mfano ngano nzuri na magugu, mbegu ya haradari, chachu katika unga. Rejea Mathayo sura 13 aya 24 hadi 43. Papa Leo wa 14 alibainisha kuwa hii ni mifano mitatu midogo ambayo inataka kutoa mwito wa kufikia ufalme wa Mungu katika historia, utendaji wake katika maisha ya watu, na namna ambavyo unakuwa unapanuka na kubadilisha ulimwengu kutoka ndani. Kwa simulizi hizi, Papa aliongeza kusema, Yesu anatupatia onyo dhidi ya kishawishi cha kufikiri Mungu kama vile sura ya nguvu ambaye analazimisha kwa nguvu, anayechukua nafasi ili kumiliki, na anayefika kama mshindi. Kinyume chake, Mungu anapendelea udogo, ishara ya upendo wake nyeti, ambaye anaacha uhuru wa kukaribishwa au kukataliwa, na ambaye anatafuta kuwa njia hata katikati ya magugu mabaya, na ambaye anatenda kwa namna iliyofichika na isiyoonekana, kama mbegu iliyo ndogo zaidi ya zote na kuchachua unga kutoka ndani bila kelele. Papa Leo wa 14 aliendelea kudadavua kwamba kwa mifano hiyo, Yesu anatueleza jambo muhimu kuhusu namna ambavyo Mungu anatenda katika historia ya maisha yetu na katika historia kwa ujumla. Wakati mwingine sisi tunasubiri jambo kuu, tunatamani Mungu aingilie kati kutoka juu kwa kung'oa haraka magugu ya ubaya. Tunamfikiria Mungu mwenye nguvu na madaraka, na kwa bahati mbaya mawazo haya tunayakubali hata kwa namna yetu ya kuwa Wakristo na kuwa kanisa. Kinyume chake, ufalme wa Mungu unaenea hata katikati ya magugu mabaya, na unatuomba kuwa na mtazamo wenye uwezo wa kupokea wema ambao unachipuka hata kati ya giza la ubaya bila hukumu yote na haraka. Unakuja kama mbegu iliyo ndogo zaidi na kuomba kwa hiyo uvumilivu wa kuja kusindikiza mchakato kwa kutambua katika udogo wa kila siku na katika urahisi wa maisha ya kawaida. Unakuwa kwa njia isiyoonekana kama chachu kwenye unga na hivyo kutuokoa dhidi ya kukata tamaa na kutualika kuwa na imani hata wakati unafikiri Mungu hayupo, kwa sababu kiuhalisia yeye anatusindikiza daima na upendo wake daima unatenda kwa ajili yetu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alisisitiza tena, mtindo huo wa Mungu lazima ugeuke hata kwa namna ambayo iwe kwa binafsi na kama kanisa tunaishi katika hali halisi ambayo inatuzunguka. Tumeitwa kuchukua mtindo mmoja wa kiinjili bila kujipinga kwa haraka na hukumu zisizo na maana, bila kulazimishwa kwa mamlaka na kwa nguvu, bila kupoteza imani katika matendo ya Mungu. Kama alivyokuwa akisema wakati huo Kardinali Ratzinger, hii ni kuhusu kujisalimisha katika mantiki ya mbegu ambayo si ile ya mafanikio na ya ukuu, bali tunaomba kujifanya wadogo na kuhudumia maisha ya watu. Kwa njia hiyo, sisi wenyewe tutakuwa kama mbegu ndogo ya injili ambayo inachipuka na kama chachu ya upendo ambao unabadilisha unga wa ulimwengu. Kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alisema, tusali kwa Maria Mtakatifu ambaye alitambua kukaribisha mbegu ya neno katika udogo, ili yeye atusaidie katika safari na kutuombea sisi.
3: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza.
2: Na mara baada ya sala malaika wa Bwana, Baba Mtakatifu aliwaombea na kutoa wito kwa wale wote ambao wanateseka duniani kutokana na vita vinavyoendelea. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, tunaishi katika ulimwengu usio na uzuri. Kuna matatizo mengi, vita, migogoro, chuki, vurugu, ukosefu wa ajira na mambo mengine mengi. Kuwa na fursa ya kukusanyika pamoja kwa ajili ya hali kama hii ni zawadi kubwa kweli, kwa sababu inatukumbusha kwamba kuna zaidi ya haya yote, na kwamba wanaume na wanawake wanapotaka pamoja wanaweza kuwasilisha uzuri ambao kutoka moyoni hadi mioyoni.

Mada ya ziara hiyo ilikuwa kuinua macho yetu kutazama mbinguni. Muziki, sanaa na uzuri ni zana zinazotusaidia kuona kupitia harakati kuelekea Mungu, kile ambacho ni mojawapo ya sehemu bora zaidi za kuwa mwanadamu. Papa aliendelea akitafakari thamani ya muziki na sanaa kama zana zinazoweza kuinua ubinadamu zaidi ya magumu ya sasa, akizungumzia uzuri kama uzoefu unaotupeleka kwa Mungu na kurejesha matumaini. Na hivyo ndivyo hasa vilivyotokea wakati wa tamasha hilo la usiku, ambalo liliwaona wapiga piano na violini wakiburudisha umati uliokaa. Kwa hiyo neno la kwanza la shukrani la Papa Leo 14 liliwaendea wanamuziki wote hao, kwamba shukrani kubwa kwa wasanii ambao wamenigusa, kwa jimbo la Albano ambalo lilitupatia tamasha hili, na kwa nyote mliopo hapa, kwa sababu katika nyakati hizi za uzuri tumeweza kupata uzoefu wa kitu kikubwa ambacho ni kuingia kwa njia nyingi katika kile ambacho Mungu alikusudia katika uumbaji na ambacho ni uzuri hasa, alisisitiza Baba Mtakatifu. Ndugu mpendwa, jioni hiyo ilifunguliwa na Askofu Albano Vincenzo Viva, ambaye katika hotuba yake ya kukaribisha alimkaribisha Baba Mtakatifu Leo 14 akikumbusha shukrani za kanisa la eneo hilo kwa kurudi kwa Papa huko Castel Gandolfo, na kuelezea kwamba tamasha hilo lilikusudiwa kuwa njia yao ya kusema asante na kushiriki pamoja zawadi ile ya mziki. Kwa hiyo akikumbusha kazi ya mziki ya Berlini, askofu baadaye aligeuza mawazo yake kwa wanawake na akina mama wote ambao katika maeneo mengi ya vita ulimwenguni wamegawanywa pamoja na watoto wao na familia zao, na wanalipa gharama kubwa zaidi ya migogoro, na alibainisha kuwa ni ndani yao hasa ambapo matumaini ya kesho iliyopatanishwa yanaonekana, sambamba na wito wa amani ambao Papa Leo 14 alirudia tangu mwanzo wa upapa wake. Programu ya tamasha iliwaleta pamoja wahusika wakuu wawili wa muziki wa Italia wa karne ya 19, Niccolò Paganini na Vincenzo Bellini. Kazi mbili ziliunganishwa na jambo moja sawa katika safari ya muziki inayounganisha ustadi wa ala na lugha. Kwa mfano, utafsiri mpya wa Paganini hasa ulipendekezwa upya kupitia piano na orkestra, safari ya mhusika mkuu kutoka maumivu hadi msamaha, na sadaka ikibadilisha historia ya kibinafsi kuwa tafakari ya ulimwengu wote juu ya nguvu ya upendo na amani, hasa katika kutafakari upepo wa vita unaovuma, shauku ambayo kutoka mbingu ya Castel Gandolfo inalenga kuwa ya ulimwengu wote. Na si kwa bahati mbaya kwamba tamasha lilimalizika ikiwa anga tayari lina nyota lililoonyeshwa kwenye skrini ambayo waliweka katikati ya orkestra kwenye frame. Mwishoni mwa tamasha hilo, Baba Mtakatifu aliwasalimu wasanii na wale wote waliokuwepo, akisimama na kuwapungia mkono wale wote waliokuwepo katika uwanja huo. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, wito wa mazungumzo, maridhiano na heshima kwa utaratibu wa kikatiba ili kuzuia Sudan Kusini kuingia katika awamu mpya ya kutokuwa na utulivu, huo ndio ulikuwa ujumbe uliozinduliwa na maaskofu Katoliki wa Sudan Kusini mwishoni mwa mkutano wao wa kila mwaka uliomalizika tarehe 17 Julai 2026 katika mji mkuu Juba. Katika taarifa yao ya mwisho iliyotangazwa na Radio Tamazu, maaskofu hao walionyesha wasiwasi wao mkubwa kuhusu njia inayoelekea uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika tarehe 22 Desemba 2026, wakionya kwamba nchi hiyo iko katika hatari ya mgogoro wa kikatiba na mpito unaokaribia, bila kujali kama kura itafanyika au imeahirishwa. Ndugu mpendwa msikilizaji, kulingana na maaskofu hao, awamu hii nyeti ya kisiasa inahitaji maamuzi yaliyoongozwa na ya manufaa ya wote, na yaliyojengwa juu ya mazungumzo, uaminifu wa pande zote na uwazi kamili wa kisheria. Ni mchakato wa uchaguzi unaoaminika na wa pamoja pekee unaoweza kuwakilisha fursa ya umoja wa kitaifa baada ya kuchochea mgawanyiko mpya. Katika ujumbe wao, maaskofu wanasisitiza kwamba makubaliano ya 2018 yanaendelea kuwakilisha kiwango cha msingi cha kujenga amani ya kudumu na mfumo thabiti wa kidemokrasia. Kwa hivyo, wanawasihi viongozi wa kisiasa kuanza upya utekelezaji wake kamili, kurejesha imani ya raia kupitia kuheshimu taasisi, utawala wa sheria na kanuni za kikatiba. Maaskofu wa Sudani Kusini pia wanatangaza kuchapishwa kwa barua ya kichungaji iliyo na maelezo zaidi kuhusu uchaguzi wa hali ya sasa ya nchi. Barua hiyo inalenga kutoa mwongozo kwa waamini na kuchangia mjadala wa umma katika wakati huu muhimu katika historia ya taifa.

hilo. Waamini kwa pamoja, kwa hiyo pamoja na wasiwasi wa kitaasisi, taarifa hiyo inazingatia sana hali ya usalama inayozidi kuzorota. Maskofu wanalaani vurugu zinazoendelea kati ya jamii katika maeneo mbalimbali, mapigano kati ya vikosi vya serikali na vikundi vya upinzani vyenye silaha.

0: Baba Mtakatifu Leo wa 14 akihutubia vijana wa Afrika huko Yaounde wakati wa ziara yake ya kitume barani Afrika, aliwaalika vijana wa Afrika kuwa waanzilishi wa ubinadamu mpya unaoweza kudhibiti ugumu wa mapinduzi ya kidijitali. Lakini mvuto wake haukuwa adhimisho la teknolojia kwa ajili yake yenyewe. Badala yake ilikuwa wito wa utambuzi wa maadili. Haya yote yamo katika makala ya Sister Leonida Katunge, mtawa wa shirika la Mtakatifu Yosefu kuhusu nguvu ya Afrika katika enzi ya teknolojia mpya, Magnifica Humanitas na maadili ya nguvu ya kidijitali. Mengi zaidi anatujuza Sister Christine Masivo.
1: Akihutubia wasomi wa Kiafrika na wanafunzi vijana katika Chuo Kikuu Katoliki cha Afrika ya Kati huko Yaounde wakati wa ziara yake ya kitume barani Afrika, Papa Leo wa 14 alitoa changamoto inayoonekana kuwa rahisi kudanganya: msiogope mambo mapya. Akizungumza na bara ambalo mara nyingi huelewa kupitia lugha ya mgogoro, utegemezi na maendeleo duni, Papa aliwaalika vijana wa Kiafrika kuwa waanzilishi wa ubinadamu mpya unaoweza kudhibiti ugumu wa mapinduzi ya kidijitali. Lakini mvuto wake haukuwa adhimisho la teknolojia kwa ajili yake yenyewe. Badala yake, alikuwa anatoa wito wa utambuzi wa maadili. Ni katika dhamiri, alikumbusha Papa Leo wa 14, ndipo utambuzi wa maadili unakuzwa, ambao kwa huo tunatafuta kwa uhuru yaliyo ya wazi na ya kweli. Bila mafunzo kama hayo, uwezo wa teknolojia una hatari ya kuwa kidogo zaidi ya marekebisho yasiyo na msingi kwa dhana kuu, huku ukipoteza uhuru wa kukosewa kama maendeleo. Sista Katunge anabainisha: kwa kutazama nyuma, hotuba ya Yaounde iligusa matarajio ya mada nyingi kuu zilizoundwa katika waraka wa Magnifica Humanitas wa mnamo Mei 2026. Waraka unaibuka kama uingiliaji kati wa kinabii kwa wakati wetu, kwa sababu unashughulikia migogoro mitatu tofauti ya enzi ya kidijitali. Kwanza, inafichua kuibuka kwa miundo mipya ya utawala iliyofichwa chini ya kivuli cha maendeleo ya kiteknolojia. Tukizungumzia kiliunde na mifumo ya kidijitali, Papa Leo wa 14 alionya kwamba teknolojia zisizo na mwelekeo wa kimaadili zinaweza kukuza aina ya kutengwa zinazofanana na utumwa mambo leo. Wale wasio na ufikiaji wa miundombinu ya kidijitali, uelewa wa kiteknolojia au ushiriki katika utawala, huwa hawaonekani ndani ya mifumo ambayo inazidi kuwajibika kwa maamuzi ya kiuchumi, kisiasa na kijamii. Pili, waraka unaelekeza jinsi nguvu ya kiteknolojia inavyojilimbikiza mikononi mwa watendaji wachache wanaoweza kuunda sio masoko tu, bali pia mitazamo ya ukweli. Kwa njia hiyo, Papa Leo wa 14 anaonya kwamba mashine na majukwaa ya kidijitali hayaegemei upande wowote. Zinajumuisha maslahi, mawazo na aina fulani za mamlaka ambazo zinaweza kuathiri kimya kimya uhuru, mazungumzo ya umma na ushiriki wa kidemokrasia. Tatu, Magnifica Humanitas zinarejesha ubora wa hadhi ya utu wa binadamu kuliko upunguzaji wa teknolojia. Katika tafakari zake kuhusu ukweli, kazi na uhuru, barua hiyo inasisitiza kwamba maendeleo halisi hayawezi kupimwa kwa ufanisi, tija au uvumbuzi tu. Maendeleo ya kiteknolojia ambayo hayamtumikii mwanadamu, hasa maskini na walio katika mazingira magumu, huacha kuwa maendeleo halisi. Maonyo haya yanagusa sana katika muktadha wa Afrika. Afrika inaingia kati enzi ya kidijitali ikileta nguvu kubwa zinazoifanya iwe na uwezo wa kipekee wa kupokea na kuimarisha maono ya Magnifica Humanitas. La kwanza ni wingi wake wa maliasili, ambao unazidi kuchochea uchumi wa kidijitali duniani kupitia uchimbaji wa madini ya kimkakati muhimu kwa ajili ya maendeleo ya kiteknolojia. Sista anaendelea kudadavua kuwa la pili ni hekima yake tajiri ya kitamaduni inayoonyeshwa kupitia falsafa za pamoja, tamaduni za simulizi na mitazamo ya kimaadili ya ulimwengu ambayo inapatia kipaumbele mahusiano kuliko ubinafsi. La tatu ni ustahimilivu wake wa ajabu wa kibinadamu, uwezo wa jamii kuishi, kubadilika na kustawi licha ya ugumu wa kiuchumi, kutokuwa na utulivu wa kisiasa na dhulma za kihistoria. Hata hivyo, kila moja ya nguvu hizi inakabiliwa na vitisho vipya. Rasilimali za Afrika zinaendelea kuchimbwa, huku uundaji wa thamani mara nyingi ukitokea kwingineko. Hekima ya kiutamaduni ina hatari ya kutengwa na mifumo ya kiteknolojia iliyoundwa kulingana na mawazo ya kigeni. Mahusiano ya kibinadamu ambayo yamekuwa msingi wa maisha ya kijamii ya Kiafrika yanaharibiwa na mazingira ya kidijitali ambayo yanazidi kuchukua nafasi ya kukutana na simulizi, ushiriki na matumizi na jamii yenye uzoefu wa kibinafsi.

Kwa hivyo onyo la papa huko Yaounde ni muhimu sana. Akiliunde ina uwezo wa kubadilisha mahusiano, kuwa mwingiliano wa utendaji na kuunda viputo vya kidijitali vinavyodhoofisha vifungo vya kijamii. Maendeleo haya yanapinga mojawapo ya kanuni kuu za mafundisho jamii ya Kanisa Katoliki ya ushiriki. Wanadamu si watumiaji pekee wa teknolojia, bali ni watu binafsi walioitwa kwenye ushirika. Kanisa lenyewe lipo kama jumuiya ya mahusiano yanayotegemea upendo, mshikamano na uwajibikaji wa pande zote. Mfumo wote wa kiteknolojia unaodhoofisha vifungo hivi unatishia si mshikamano wa kijamii tu, bali pia anthropolojia ambayo jumuiya ya Kikristo imejengwa juu yake. Sista Katunge anaendelea kuwa, ili kukabiliana na changamoto hizi, Afrika haihitaji ujuzi wa kiufundi pekee, bali pia mfumo wa wazi wa maadili unaweza kuongeza maendeleo ya kiteknolojia. Ili kupata msukumo kutoka katika hotuba ya Papa Leo wa 14 na tamaduni za falsafa za Kiafrika. Hata hivyo, Sista Katunge anasisitiza, makala haya yanapendekeza mifumo mitatu ya maadili ya kupokea Magnifica Humanitas katika muktadha wa Kiafrika: maadili ya dhamiri na utambuzi, maadili ya mshikamano wa uhusiano, na maadili ya uwakala na utambulisho. Mfumo wa kwanza unaibuka moja kwa moja kutokana na msisitizo wa Papa Leo wa 14 kuhusu ukweli kwamba utambuzi wa maadili huundwa katika dhamiri. Enzi ya kidijitali inawakabili watu binafsi kwa wingi wa taarifa usio na mfano, masimulizi yanayokinzana na uhalisia uliochunguliwa na mashine. Katika muktadha kama huo, uelewa wa kiufundi pekee hautoshi. Kinachohitajika ni kukuza dhamiri inayoweza kutofautisha ukweli na udanganyifu, hekima na taarifa, na kustawi kwa binadamu kutokana na utawala wa kiteknolojia. Katika hilo, Sista Katunge anasema, kwa Afrika, mfumo huu unahitaji kwamba taasisi za elimu zitoe sio wataalamu wenye uwezo tu, bali pia raia wanaowajibika kimaadili. Vyuo vikuu lazima viwe maabara za tafakari ya kimaadili, ambapo uvumbuzi wa kiteknolojia unathaminiwa kulingana na athari zake kwa afya ya binadamu, haki na manufaa ya wote. Utambuzi uruhusu watu binafsi na jamii kubaki kuwa mada ya mabadiliko ya kiteknolojia badala ya vitu vilivyoumbwa na nguvu za nje. Mfumo wa pili umejikita katika imani ya Kiafrika kwamba wanadamu huibuka kupitia mahusiano. Ndugu msikilizaji, Sista anatoa mfano mmoja kuwa kauli maarufu ya Ubuntu, ikiwa ni maana ya mimi nipo kwa sababu sisi ni, ambayo hutoa marekebisho yenye nguvu kwa tamaduni za kiteknolojia zinazopatia kipaumbele ufanisi, uhuru wa mtu binafsi na kutengwa kwa kidijitali. Hatari iliyotambuliwa na Papa Leo wa 14 ni kwamba akiliunde inaweza kubadilisha hatua kwa hatua mahusiano ya binadamu kuwa miamala. Vifungo vya kijamii vinakuwa vinafanya kazi. Jamii zinakuwa mitandao. Watu wanakuwa takwimu. Kinyume na mwelekeo huu, mshikamano wa uhusiano unahitaji kwamba teknolojia iimarishe badala ya kudhoofisha. Vifungo vya upendo, ushiriki na uwajibikaji wa pande zote mbili vinavyodumisha jumuiya na kanisa. Kwa njia hiyo, mfumo huu unaendana kwa karibu na msisitizo wa mafundisho jamii ya Kanisa Katoliki kuhusu mshikamano na ushiriki. Teknolojia hazipaswi kuthaminiwa kwa faida ya utendaji wake tu, bali kwa uwezo wake wa kuimarisha mahusiano ya kibinadamu, kuimarisha jamii na kukuza ujumuishaji. Mifumo ya kidijitali inayounda kutengwa, utengano, hudhoofisha hali muhimu kwa ustawi halisi wa binadamu. Sista anaendelea kudadavua kuwa, mfano wa tatu unatumia methali kutoka kwa watu wa Igbo wa Nigeria usemao kuwa, ikiwa mjusi hajitambulishi kama mjusi, watoto watamkamata na kutengeneza supu kali yake. Katika vijiji vingine vya Afrika, watoto wanajua kwamba mjusi huishi kwa kutenda kama mjusi, husogea haraka, hushikamana kwa nguvu kwenye nyuso, kutoweka kwenye mianya, na kupitia matendo yake hufichua asili yake halisi. Kwa njia hiyo, Sista Katunge anasema, watoto katika hadithi kama hii wanaashiria mifumo ya nje ya nguvu yenye uwezo wa kupunguza wengine kama vitu. Mjusi huashiria uwezo wa jamii kujifafanua na kuchukua hatua. Funzo liko wazi.
wakati watu binafsi na jamii zinashindwa kusisitiza utambulisho wao na kuchukua hatua, wengine watafafanua kwa kuzingatia maslahi ya nje. Leo hii, kutokana na hili, Sister Katunge anasisitiza na kusema kwamba Afrika inakabiliwa na changamoto kama hiyo. Bara la Afrika linahatarisha kuwa watumiaji wa teknolojia iliyoundwa kwingineko, zinazosimamiwa na viwango vilivyowekwa mahali pengine na kutathminiwa kulingana na vipaumbele vilivyoamuliwa mahali pengine. Wakati ujao kama huo ungelazimishwa utegemezi wa kidijitali hata baada ya uhuru wa kisiasa, lakini mifano ya upinzani tayari ipo. Katika miji ya Kiafrika, harakati za vijana, wavumbuzi wa kidijitali, mitandao ya kijamii na hata kwaya zisizo rasmi za mitaani kama vile za Kenya zinaendelea kuunda nafasi ambapo utambulisho wa wenyeji, ubinafsi na hisia ya jumuiya zinasisitizwa dhidi ya nguvu za umoja. Kama mjusi anayeishi akibaki mwaminifu kwa asili yake, jamii hizi zinaonesha kwamba wakala uhifadhiwa kupitia ushiriki hai badala ya marekebisho yasiyo na msingi. Kwa hiyo, maadili ya uwakala na utambulisho yanahimiza Afrika isiwe mpokeaji wa mstakabali wa kiteknolojia tu, bali mwandishi mwenza wao. Hivyo basi, Sister Katunge anashauri kuwa Afrika inahitaji kujiamini kiakili, kujitambua kiutamaduni na ujasiri wa maadili. Inasisitiza kwamba mifumo ya kiteknolojia lazima iheshimu uwezo wa watu binafsi na jinsi ya kushiriki katika kuunda hatima zao. Katika mwanga huu, mpendwa msikilizaji, Sister Katunge anabainisha kwamba Magnifica Humanitas inakuwa zaidi ya onyo kuhusu akili unde. Inakuwa mwaliko wa kugundua tena ukuu wa hatua za binadamu zenyewe. Kwa njia hiyo, waraka huo unaipatia changamoto Afrika kutokataa uvumbuzi wa kiteknolojia, bali kuufanya uwe wa kibinadamu kupitia ufahamu, mshikamano na vitendo. Ni kwa njia hiyo tu ndipo bara linaweza kuepuka kuwa supu ya viungo katika ulimwengu wa kidijitali unaozidi kuumbwa na nguvu iliyojilimbikizia. Swali la kina zaidi ambalo Afrika hatimaye inakabiliwa nalo si kwa jinsi gani itashiriki katika mstakabali wa kidijitali, bali ni kwa jinsi gani Afrika itasaidia kufafanua maana ya kubaki binadamu kikamilifu katika mstakabali huo. Sister Katunge anahitimisha makala hayo. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo ulizosikiliza. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ninakutakia kila laheri na baraka katika siku ya leo. Ndani ya studio hizi za Radio Vatikani ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.